ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. თქვენი შენიშვნები და სურვილები

გამარჯობათ, მეგობრებო. თანამედროვე სამყაროში მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური ბალანსისა და ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძველი სწორად დაგეგმილი ურბანული პოლიტიკას ეფუძნება. დღეს დამოუკიდებელი აზერბაიჯანი არამხოლოდ საერთაშორისო დიალოგის პლატფორმების, გლობალური სპორტული და კულტურული პროექტების ცენტრი გახდა, არამედ სტრატეგიული ადგილით დაიკავა, სადაც თანამედროვე ურბანიზაციის ტენდენციები განისაზღვრება. ამ კონტექსში ბაქოში გაეროს მსოფლიო ურბანული ფორუმის ვუბ-ცამეტის სესიის მასპინძლობა ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟის კიდევ ერთი ნათელი გამოვლინებაა. ვუბ-ცამეტი, რომელიც 17-დან 22 მაისამდე ბაქოს ოლიმპიურ სტადიონზე გაიმართება და თემას საცხოვრებელი ყველასათვის უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები ეძღვნება, გამოირჩევა როგორც თავისი მასშტაბურობით, ასევე მონაწილეთა რაოდენობით. მაღალი დონის მომზადების პროცესი და სრულყოფილი კოორდინაცია. ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა სპეციალური საორგანიზაციო კომიტეტი, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ისეთი მასშტაბური გლობალურად მნიშვნელობის ღონისძიება, როგორიცაა ვუბ-ცამეტი. მაღალი დონის უნაკლო და უსაფრთხო ჩატარება, ყველა შესრულებული სამუშაო ფორუმის მოსამზადებელი ეტაპიდან ინფრასტრუქტურის მშენებლობამდე და ლოჯისტიკური საქმიანობის კოორდინაციამდე საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ მუდმივად მკაცრი კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა. ოპერაციების სინქრონული წარმართვა სახელმწიფო უწყებებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს შორის ეფექტური კოორდინაციის დამყარება სწორედ რომ ამ კონტროლის შედეგია. აზერბაიჯანში ვუბ-ცამეტის ჩატარების გადაწყვეტილება ჩვენი რესპუბლიკის გლობალური მასშტაბით მნიშვნელოვანი მოვლენების მართვის უნარისადმი, უსაზღვრონდობისა და აზერბაიჯანული ურბანული დაგეგმარების მოდელის მაღალი დაფასების ნათელი მაგალითია. 2026 წელს ჩვენს ქვეყანაში ურბანული დაგეგმარებისა და არქიტექტურის წლად გამოცხადება ამ სფეროსათვის მინიჭებული მაღალი ყურადსაღები და დიდი მნიშვნელობის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. აზერბაიჯანი არამხოლოდ ავითარებს თეორიულ კონცეფციებს ამ მიმართულებით, როგორც ქვეყანა, რომელიც მუდმივად ყურადღების ცენტრში აყენებს გლობალურ ურბანულ დაგეგმარების პროცესებს, არამედ წამოაყენებს ინოვაციურ მიდგომას და წარმატებით იყენებს მათ პრაქტიკაში. ამის ყველაზე ნათელი და აშკარა გამოვლინებაა ყარაბაღისა და აღმოსავლეთ ზანგაზურის ეკონომიკურ რეგიონში განხორციელებული მასშტაბური რესტავრაციისა და მშენებლობის პროცესი, რომლების გლობალურ დონეზე იშვიათი მაგალითია მათი მასშტაბისა და განხორციელების სისწრაფის გამო. აღნიშნული თვალსაზრისით აზერბაიჯანის მიერ ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური ურბანული დაგეგმარების მიდგომის, ასევე განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე გამოყენებული უნიკალური პრაქტიკული გამოცდილების საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოსარჩენად, ბაქოში ჩატარებული ვუბ-ცამეტი შეუცვლელი გლობალური პლატფორმაა. ვუბ-ცამეტის მონაწილეთა რეკორდული რაოდენობა კი ისტორიული ინოვაცია და ბაქოს გლობალური წარმატებაა. ბაქოს მასპინძლობით ორგანიზებული ეს საერთაშორისო ღონისძიება ვუფის ისტორიაში უკვე რეკორდებით არის ცნობილი. ამგვარად ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად 180,000-ზე მეტი ქვეყნიდან 40,000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრდა, რას ფორუმის ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. ვუბ-ცამეტს ასევე განსაკუთრებული და ისტორიული მნიშვნელობისაა იმით, რომ ლიდერთა სამიტის სეგმენტი პროგრამაში პირველად გლობალური ურბანული დაგეგმარების ფორუმების ისტორიაში ჩართეს. საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.

აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 85 ეს საერთაშორისო ღონისძიება ასევე წარმოადგენს დიდი დაბრუნების პროგრამის წარმატებებს უნიკალური რეკონსტრუქციული და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების მოდელის რომელიც აზერბაიჯანის სახელმწიფომ ყარაბახსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში განახორციელა ჩვენ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე გამოყენებული ჭკვიანი ქალაქის და ჭკვიანი სოფლის კონცეფციები ასევე ამ რეგიონების მწვანე ენერგიის ზონებად სრულიად გარდაქმნისათვის გაწეული სამუშაო მსოფლიო საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია მოქცეული თანამედროვე ურბანიზაციის ეკოლოგიური აღდგენისა და კონფლიქტის შემდგომი რეკონსტრუქციის საქმიანობის სფეროში, როგორც პირველი და უნიკალური მაგალითი, ამგვარად ბაქოში ფუფცამეტის სესიის წარმატების ჩატარებამ კიდევ ერთხელ უჩვენებს მთელ მსოფლიოს, რომ აზერბაიჯანი წამყვანი ძალაა გლობალური პრობლემების გადაჭრაში და მისი გლობალური წვლილი უსაფრთხო მდგრადი და ინკლუზიური მომავლის მშენებლობაში.

0: dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: Mais Bakuში მსოფლიო ურბანული ფორუმის მე-13 სესია დაიწყო, რომელიც ერთობლივად არის ორგანიზებული გაეროს ადამიანის დასახლებების პროგრამისა და აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ. ღონისძიება გაეროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეროვნული დროშების აღმართვით დაიწყო. მე-13-ის პირველი დღე აზერბაიჯანის თავმჯდომარეობით ახალი ინიციატივის სახით ახალი ურბანული დღის წესრიგის შესახებ მინისტერიალის შეხვედრა გამართა. ეს შეხვედრა, რომელიც პროგრამის 20-წლიანი განხორციელების შუალედურ ეტაპს ემთხვევა, მნიშვნელოვან შესაძლებლობას მისცემს მიღწეული შედეგების განხილვის, მიმდინარე გამოწვევების იდენტიფიცირების და შემდეგი ეტაპის მიმართულებების განსაზღვრის

ფორუმის ფარგლებში ასევე ორგანიზებული იქნება სხვადასხვა ასამბლეის სესია. თავდაპირველად ასამბლეის ერთობლივი გახსნის სესია გაიმართება მოგვიანებით. პროგრამის მიხედვით ორგანიზებული იქნება ქალთა ასამბლეა, ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობის მსოფლიო ასამბლეა, საზოგადოებრივი ასოციაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზების ასამბლეა, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ასამბლეა, ასევე ბიზნეს ასამბლეა. ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილი დამატებითი ღონისძიებები მოიცავს წყლის ოპერატორთა გლობალური პარტნიორობის ალიანსის ასამბლეას, რომელსაც ერთობლივად აწყობენ გაეროს ჰაბიტიტის პროგრამა, წყლის ოპერატორთა გლობალური პარტნიორობის ალიანსი და აზერბაიჯანის სახელმწიფო წყლის რესურსის სააგენტო, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ იმართება, პირველად ჩატარდება მსოფლიოთა ურბანული ფორუმის ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ WUF-13-ის ღონისძიება არის ფორუმი, რომელიც ეძღვნება თემას საცხოვრებელი ყველასათვის, უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, რომელიც ბაქოში 17-დან 22 მაისამდე გაგრძელდება. აქ აზერბაიჯანია. საერთაშორისო რადიო 85.

0: როგორც ჩაურთველობის მოძრაობისა და კოპ 29-ის თავმჯდომარემ, აზერბაიჯანმა დიდი წვლილი შეიტანა გლობალური სამხრეთის განვითარებაში და მათთან თანამშრომლობის განმტკიცებაში. ჩვენ დავამყარეთ ყოვლის მომცველი თანამშრომლობა გლობალური სამხრეთის ქვეყნებთან, როგორც ორმხრივი, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში. თუმცა ასევე უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გლობალური არეალობის სამყაროში ვცხოვრობთ. ეს სიტყვები ბაქოს ურბანული დაგეგმარების კვირეულის ფარგლებში გლობალური სამხრეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმის პირველ გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას წარმოსვლა პრეზიდენტის თანაშემწემ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჰიქმეთ ჰაჯიევმა. მისი თქმით, ახალი საფრთხეები, გამოწვევები და ახალი გაურკვევლობები ჩნდება სამწუხაროდ ისტორიის განმავლობაში, როდესაც ახალი გლობალური წესრიგი ყალიბდება. გლობალური სამხრეთი არ იმყოფებოდა მაგიდასთან, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. გლობალური სამხრეთის ხმა არის მოდა მსოფლიო ჩამოყალიბდა სამხრეთის ქვეყნების მონაწილეობის, ჩაურთველობისა და თანამშრომლობის გარეშე. მისი ამჟამინდელი ინტეგრირებული პოტენციალისა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო მოსახლეობის 80% სამხრეთში ცხოვრობს, ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ მხოლოდ დამკვირვებლები და მაყურებლები. სამხრეთმა აქტიურად უნდა მიიღოს მონაწილეობა მის ყველა პროცესში და ინიციატივაში.
1: ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 85.

საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ, მეგობრებო. თანამედროვე სამყაროში მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური ბალანსისა და ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძველი სწორად დაგეგმილი ურბანული პოლიტიკას ეფუძნება. დღეს დამოუკიდებელი აზერბაიჯანი არა მხოლოდ საერთაშორისო დიალოგის პლატფორმების

0: მის ვუფცამეტის სესიის მასპინძლობა ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟის კიდევ ერთი ნათელი გამოვლინებაა. ვუფცამეტი, რომელიც 17-დან 22 მაისამდე ბაქოს ოლიმპიურ სტადიონზე გამართება და თემა საცხოვრის კიდევ ერთი ნათელი გამოვლინებაა. ვუფცამეტი, რომელიც 17-დან 22 მაისამდე ბაქოს ოლიმპიურ სტადიონზე გამართება და თემა საცხოვრებელი ყველასათვის უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები ეძღვნება, გამოირჩევა როგორც თავისი მასშტაბურობით, ასევე მონაწილეთა რაოდენობით. მაღალი დონის მომზადების პროცესი და სრულყოფილი კოორდინაცია. ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა სპეციალური საორგანიზაციო კომიტეტი, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ისეთი მასშტაბური გლობალურად მნიშვნელობის ღონისძიება, როგორიცაა ვუფცამეტი. მაღალი დონის უნაკლო და უსაფრთხო ჩატარება, ყველა შესრულებული სამუშაო, ფორუმის მოსამზადებელი ეტაპიდან ინფრასტრუქტურის მშენებლობამდე და ლოჯისტიკური საქმიანობის კოორდინაციამდე, საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ მუდმივად მკაცრი კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა. ოპერაციების სინქრონული წარმართვა სახელმწიფო უწყებებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს შორის ეფექტური კოორდინაციის დამყარება სწორედ რომ ამ კონტროლის შედეგია. აზერბაიჯანში ვუფცამეტის ჩატარების გადაწყვეტილება ჩვენი რესპუბლიკის გლობალური მასშტაბით მნიშვნელოვანი მოვლენების მართვის უნარისადმი, უსაზღვრონდობისა და აზერბაიჯანული ურბანული დაგეგმარების მოდელის მაღალი დაფასების ნათელი მაგალითია. 2026 წელს ჩვენს ქვეყანაში ურბანული დაგეგმარებისა და არქიტექტურის წლად გამოცხადება ამ სფეროსათვის მინიჭებული მაღალი ყურადსაღები და დიდი მნიშვნელობის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. აზერბაიჯანი არამხოლოდ ავითარებს თეორიულ კონცეფციებს ამ მიმართულებით, როგორც ქვეყანა, რომელიც მუდმივად ყურადღების ცენტრში აყენებს გლობალურ ურბანულ დაგეგმარების პროცესებს, არამედ წამოაყენებს ინოვაციურ მიდგომას და წარმატებით იყენებს მათ პრაქტიკაში. ამის ყველაზე ნათელი და აშკარა გამოვლინებაა ყარაბაღისა და აღმოსავლეთ ზანგაზურის ეკონომიკურ რეგიონში განხორციელებული მასშტაბური რესტავრაციისა და მშენებლობის პროცესი, რომლების გლობალურ დონეზე იშვიათი მაგალითია მათი მასშტაბისა და განხორციელების სისწრაფის გამო. აღნიშნული თვალსაზრისით აზერბაიჯანის მიერ ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური ურბანული დაგეგმარების მიდგომის, ასევე განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე გამოყენებული უნიკალური პრაქტიკული გამოცდილების საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოსარჩენად, ბაქოში ჩატარებული ვუფცამეტი შეუცვლელი გლობალური პლატფორმაა. ვუფცამეტის მონაწილეთა რეკორდული რაოდენობა კი ისტორიული ინოვაცია და ბაქოს გლობალური წარმატებაა. ბაქოს მასპინძლობით ორგანიზებული ეს საერთაშორისო ღონისძიება ვუფის ისტორიაში უკვე რეკორდებით არის ცნობილი. ამგვარად ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად 180,000-ზე მეტი ქვეყნიდან 40,000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრდა, რას ფორმის ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. ვუფცამეტს ასევე განსაკუთრებული და ისტორიული მნიშვნელობისაა იმით, რომ ლიდერთა სამიტის სეგმენტი პროგრამაში პირველად გლობალური ურბანული დაგეგმარების ფორუმების ისტორიაში ჩართეს.
1: საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.

აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 85 ეს საერთაშორისო ღონისძიება ასევე წარმოადგენს დიდი დაბრუნების პროგრამის წარმატებებს უნიკალური რეკონსტრუქციული და თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების მოდელის რომელიც აზერბაიჯანის სახელმწიფომ ყარაბახსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურში განახორციელა ჩვენ განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე გამოყენებული ჭკვიანი ქალაქის და ჭკვიანი სოფლის კონცეფციები ასევე ამ რეგიონების მწვანე ენერგიის ზონებად სრულიად გარდაქმნისათვის გაწეული სამუშაო მსოფლიო საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია მოქცეული თანამედროვე ურბანიზაციის ეკოლოგიური აღდგენისა და კონფლიქტის შემდგომი რეკონსტრუქციის საქმიანობის სფეროში, როგორც პირველი და უნიკალური მაგალითი, ამგვარად ბაქოში ფუფცამეტის სესიის წარმატების ჩატარებამ კიდევ ერთხელ უჩვენებს მთელ მსოფლიოს, რომ აზერბაიჯანი წამყვანი ძალაა გლობალური პრობლემების გადაჭრაში და მისი გლობალური წვლილი უსაფრთხო მდგრადი და ინკლუზიური მომავლის მშენებლობაში.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Mais Bakushi Msoplio Urbanuli Forumis mesamete sesia daiqo, romelis ertobliva daris organizebuli gairos adamianis dasakhlebebis programisa da Azerbaijanis mtavrobis mier. Ghonizdeba gairos da Azerbaijanis Respublikis eronuli droshebis aghmartvit daiqo. Group 13-is pirveli dghe Azerbaijanis tavjomareobit akhali inisiativis sakhit akhali urbanuli dghis tsesrigis shesakhet ministeriali shekhvedra gaimarta. ეს შეხვედრა, რომელიც პროგრამის 20 წლიანი განხორციელების შუალედურ ეტაპს ემთხვევა, მნიშვნელოვან შესაძლებლობას მისცემს მიღწეული შედეგების განხილვის, მიმდინარე გამოწვევების იდენტიფიცირების და შემდეგი ეტაპის მიმართულებების განსაზღვრისა. ფორუმის ფარგლებში ასევე ორგანიზებული იქნება სხვადასხვა ასამბლეის სესია. თავდაპირველად ასამბლეის ერთობლივი გახსნის სესია გაიმართება მოგვიანებით პროგრამის მიხედვით. Organizebuli ikneba Kalta Asamblea, adgilobrivi da regionuli martvelobis msoplio asamblea, sazugadoebrivi asociatsiebisa da samokhalako sazugadoebis organizebis asamblea, bavshta da akhalgazdobis asamblea, aseve biznes asamblea. Forumis farglebshi dagegmili damatebit ighonizebebi moitsaps tsqlis operatorta globaluri partnerobis alliansis asambleas, romelsats ertobliva daazqoben gaeros Habititis programa, წყლის ოპერატორთა გლობალური პარტნიორობის ალიანსი და აზერბაიჯანის სახელმწიფო წყლის რესურსის სააგენტო, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ იმართება, პირველად ჩატარდება მსოფლიოთა ურბანული ფორუმის ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ ვუფ 13-ის ღონისძიება არის ფორუმი,

რომელიც ეძღვნება თემას საცხოვრებელი ყველასათვის უსაფრთხო და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, რომელიც ბაქოში 17-დან 22 მაისამდე გაგრძელდება. აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95.

როგორც ჩაურთველობის მოძრაობისა და კოპ 29-ის თავმჯდომარემ, აზერბაიჯანმა დიდი წვლილი შეიტანა გლობალური სამხრეთის განვითარებაში და მათთან თანამშრომლობის განმტკიცებაში. ჩვენ დავამყარეთ ყოვლის მომცველი თანამშრომლობა გლობალური სამხრეთის ქვეყნებთან, როგორც ორმხრივი, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში. თუმცა ასევე უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გლობალური არეალობის სამყაროში ვცხოვრობთ. ეს სიტყვები ბაქოს ურბანული დაგეგმარების კვირეულის ფარგლებში გლობალური სამხრეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმის პირველ გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას წარმოსვლა პრეზიდენტის თანაშემწემ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ

0: ვანელმა ჰიქმეთ ჰაჯიევმა. მისი თქმით, ახალი საფრთხეები, გამოწვევები და ახალი გაურკვევლობები ჩნდება სამწუხაროდ ისტორიის განმავლობაში, როდესაც ახალი გლობალური წესი ყალიბდება. გლობალური სამხრეთი არ იმყოფებოდა მაგიდასთან, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. გლობალური სამხრეთის ხმა არის მოდა, მსოფლიო ჩამოყალიბდა სამხრეთის ქვეყნების მონაწილეობის, ჩაურთველობისა და თანამშრომლობის გარეშე. მისი ამჟამინდელი ინტეგრირებული პოტენციალისა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო მოსახლეობის 80% სამხრეთში ცხოვრობს, ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ მხოლოდ დამკვირვებლები და მაყურებლები. სამხრეთმა აქტიურად უნდა მიიღოს მონაწილეობა მის ყველა პროცესში და ინიციატივაში.
1: ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 85.